0: med sig ett klipp och bipet ut ett ord och så är det vår uppgave att finna ut av vad som ska vara i detta bipet.
1: Ja. Jag såg det här på TV2 Sporten. Det är Tiril Eckhoff som intervjuar Petter Northug efter han har varit med på loopet. Efter han har varit med på löpet Lysebotten upp 2026. Och vi prövade i stad att komma fram till vad det kunde vara.
0: Mm.
1: Vi sa ski. Det är ju sommar så det kan inte vara det. Det är ju självklart rulleski.
0: Rulleski, inte sant?
1: Och då har jag bipet ut något i detta klippet. Du har fått uppgave att finna ut eller ja, finna ut vad det kan vara. Och här är klippet.
2: Så när jag bommar med en plats så jag känner liksom att turen in till Lysefjorden är lite sån ja, kastad bort en dag då.
3: Alltså då har du inte lust att bli nummer 69?
2: Nej, för det är liksom det 69 det här är på en måte.
1: Ja, 69 det har jag på en måte.
0: 69 har jag på en måte lagt fram mig 2025.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Okay. Eller okay. Eller det kan vara 69 har jag på en måte lite traume fra allerede.
1: Ja, fint, ja, fint.
0: Ja. Ja.
1: Fint är ju klockan 06:30 ja fint det.
0: Ja.
1: Nej. Jag har låtit på morgonen.
0: 69 har jag på en måte allerede mestret.
1: Okej. Okay. Ja, jag har förföljt att det är uppenbart någon kunde sagt.
0: Ja ja. Eller sista förslag från mig här 69 har jag på en måte nok erfaring med från förr.
1: Nej men vet du det alla de tingena är något Petter Northug säkert har fått till och någon kunde och någon kunde sagt.
0: Och så fått några meldinger här. Peter skriver 69 har jag på måte i senga. Det egner sig dåligt på rulleski upp över Lysebotten.
1: Ja, det är inte så lätt att göra det på rulleski.
0: Nej.
1: Kåre skriver 69 har jag i stjärnetegnet så tränger inte fler.
0: Ja,
1: för det stjärne det är väl också för krepsen.
0: Krepsen? Ja, ja, kan ja. Är Peter Northug krepsen eller? Det vet jag.
1: Det är ett guru som kunna.
0: Ja, ja, det vet.
1: Skall jag bege mig hus på det?
0: Nej,
1: nej, nej, jag tror inte
0: vi droppar det. Siv skriver 69 har jag på måte dålig erfaring med. Eller 69 har jag på måte aldrig prövat. det är många goda förslag här.
1: Ja, det är många goda förslag och jag tänker att vi kan få fasiten. Då har jag lagt till faktiskt hela klippet för jag syns att det är så pass gøy i sin helhet.
3: Hvor bittert är det att bli nummer 68?
2: Det är jävligt kjipt att inte bli 67. Det var det jag hoppade. Så när jag bommar med en plats så jag känner liksom att turen in till Lysefjorden är lite sån ja, kastad bort en dag då.
3: Alltså då har du inte lust att bli nummer 69?
2: Nej, för det är liksom det 69 det här är på något sätt blivit gott känt med att le av. Så 67 är ju det nya.
0: Gott känt med att le av, alltså yes. Petter Northug.
1: Ja. Rätt och slett han har erfaring och le av detta här så nu 67.
0: Det är gøy. Jag hade ju hoppats det skulle bli
1: 67. Och det och jag tror alltså på videon så gör han och han gör den där handbevegelsen till 67. Ja, och för det som inte aner vad nej, vi tänker att han var 67 här. För det som inte aner vad det är så är det på något ingenting.
0: Nej, det är akkurat det.
1: Det är bara någon som har sagt sån någon begynte att säga 67.
0: Ja.
1: Och så det är seriöst det.
0: Och det har satt över världen.
1: Ja. Så hvis du ikke skjønner hva 67 er, ikke føl deg dum. Ingen av oss skjønner det. Det er bare blitt en greie.

Det är dagens smakelåt. Vilken låt är det? Eller vem är artisten? Mm. Hvis du sender in en melding till oss I appen NRK Radio med riktigt svar och lägger till telefonnummer ditt så kan du alltså vinna en kopp idag.

0: dagens tema är män versus kvinna, eller bara med en forskjell på man och kvinna egentligen. Och då lurer jag på Abu, när jag spör dig.
1: Ja.
0: Vad tänker du när jag säger ordet kvinnlig? Vad vill du säga?
1: Oj.
0: Ja. Vad vill du säga det att vara kvinnlig?
1: Det jag tänker först och främst när jag tänker kvinnlig så är det någon som bryr sig.
0: Ja, det är fint. Omsorg.
1: Omsorg är det ordet jag letar efter. Jag för att kvinnor, inte bara för att de är mödre, systre, kvinnor känner, jag för att kvinnor följer med dig. De är liksom, de hör, de är lite mer som, hvis det sker, alltså jag för att uansett, hvis jag har haft det skipt, så kan kvinnor se det.
0: Du känner, ja, det är fint.
1: Det är sånt, okej, okay, nu har jag det skipt, och vi är på jobb då. Låt oss, vi sitter, och jag är liksom deppa. Så är det kvinnor i min krets. Så spør meg, hei, går det bra med deg? Det aldri menneske blir, jo, går det bra med deg, eller bro?
0: Ja, og så slår det deg.
1: Ja, faen, hei, du ikke mann, eller?
0: Ja, du homo, eller?
1: Ja, faen, faen med deg. Nei, altså, ja, det er første kvinne, omsorg. Jeg vokste opp med en mor, to søstre, jeg har to døtre, jeg har en dame, jeg liksom vokst opp med bare kvinner rundt meg. Og det, omsorg noe jeg føler at det beskriver kvinne. Og samtidig også, så kvinner også veldig... de er omsorgsfulle, men samtidig også litt sånn, hva heter det, egoistiske.
0: Ja.
1: Det har lagt merke til, med tanke på alle venner jeg har, jentevenner. Ja. Men ikke sånn slem egoistiske, men litt mer de tenker mer på seg selv, mm-hmm. enn for eksempel venninne sine.
0: Ja.
1: Det er en tanke.
0: Har du noen eksempler der?
1: For eksempel, jeg føler liksom at... Det er mye baksnakking.
0: Ja, men det er jo en ting fra langt, langt tilbake i tid, at når kvinner ikke hadde jobb og var hjemme og måtte stelle med hus og passe på barna, så hadde de på en måte ingen valuta. De hadde ikke noen penger de kunne bruke.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja, så det som var kvinners store valuta og makt, det var å sitte på sladder.
1: Ja.
0: Og hvis du har sladder, så kan du komme ganske langt.
1: Ja.
0: Informasjon er jo makt. Mm. Så det har jo vært i...

0: här på P3. Och vi ska in i grillen. Vår Klara har grillat kaffe.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Kanske lite mer riktigt sagt kaffemaskin.
0: Sån
2: färdig kaffemaskin där du bara trycker på att du vill ha en cappuccino så kommer den fake cappuccino ut. Ja. Syns jag är irriterande. Och Magnus, han är enig med mig. Han skriver enig kaffeklara.
0: Kaffeklara?
2: Kaffeklara. Drittkaffen från de där äckliga maskinerna. Pulverkaffe är ju också bättre än det där myrvannet. Få det bort. Klockigt, Magnus!
0: Myrvannet. Nej, men Siv syns vi skulle ha ett tredje alternativ. Nämligen, jag kunde inte brydde mig mindre, för hon dricker inte kaffe. Det finns ju någon av de också.
2: Ja, det finns ju faktiskt någon sån här chockerande nog.
0: Ja, gratulerar. Då tänker du inte att ta ställning till detta problemet här.
2: Heldig det, alltså.
0: Ja.
2: Och så har vi också fått en melding från Kristoffer som säger att väl med traktekaffe så ska det ju såklart den sista personen som tar sista skvätt sett på en ny kanne. Och det... Ja. Det är ju ett väldigt gott poäng.
0: Ja, det kommer säkert av att jag menade att man trenger en egen kaffeperson hvis man ska ha fancy kaffe på kontoret. Men, ja. Det gäller ju inte traktekaffe, det skönjer jag. Men det är faktiskt ett problem att folk är så pass late att det är ingen som kommer att sätta på den kaffen. Jag har nämligen varit borta det där för på arbetsplatser hvor det aldrig är en kaffe i traktekanna.
2: Så otroligt irriterande.
0: Det är det.
2: Ja, men vi har haft en avstämning gående i appen NRK Radio på om du syns färdig kaffemaskinen är uppskrytt. Och resultatet från den här har ju då ändt på att det är jag traktekaffe och espressomaskin som är det som gäller.
0: Du har blivit väldigt flink på dessa avstämningar våra Klara, för i starten så var det jag som vant alla samman.
2: Ja, jag tror det var seriöst som 2 veckor på rad där du vant absolut alla avstämningar vi hade.
0: Men kanske du bara har blivit lite mer folklig.
2: Kanske
0: du har fått mening.
2: Äntligen blivit folkets stämme. Ja.
0: Du är välkommen till oss andra sin världen Klara.
2: Det är en ära.